0: da ja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Ne se sekirat, don't worry, ne se sekirat. Ne se sekirat, tu če imajo eni podjetje za rejo kamel, ne se sekirat. Tu če ne plačujejo delavce, ne, ne se ne sekirat, ne, kaj to. Let's pretend it's not the end of the world. V nadaljevanju Miley Cyrus v skladbi End of the World. Upajmo, da ni tako zelo blizu ta trenutek. V nadaljevanju o soncu. Sonce ima blagodejni učinek, a zna biti tudi precej škodljivo. To že veste, da uničuje kožo in jo stara in nevarnost je tudi za melanom. Kako se obnašati, da sonce ne bo škodljivo, izvedite.

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novlji.